0: Batman, ou ti vira koko ou pralè ou, hein? Ok, lè sa. Fè t'espere ou ban nan person ou nou pralè, zou ti laba, hein? Ale, good. Nou pral dai bis ozodi, hein? Ou ban mal komanse. Ozodi, lè talo mon kote fantastik. Kamen ap ti la oul yako la, me y fantastik, hein? Ale, boule. Anou dai sa bis. Anou tout pè spè sa mèm la. Ale, good.
1: Mr. Happiness. Biga pou lè ko, Mr. Happiness. Mè la mò fè ou la gou seve osi la.